0: Enggak, becek-becek-becek insan
1: ini sambung. Ini kok nak bapak-bapak ngedungun. Di jamah dua kali cowok-cowok seneng sarang gerang ini kok bengong ge dagingnya. Kesunan, tapi astane bawang nih ke daging kecap, daging kacang merah, kacang nih ke kacang tanah nih kok bijak nih kok mulu piring nih kok enggak. Jadi nih kok memang nggak seneng makan ikan otak nih kok agak dadosan.
0: Pasti.
1: Sekali napi nih kok dar gongge wau nih kok jadi.
0: Inge, suksoma niki, Mbak Ayunan ini Ayunan sampai nyarang
1: nge. Iya, kakang kalau nyarang kan mantan gongge, pang boleh mekenyung nge.
0: Betul.
1: Inge gongge, niko presiden kater nge, titi yang nak sering niko pun masakan diatur wau ikan, ikan gerang, pinang, ikan laut, niko nyentan ya nyar-nyar si niko tumbal. Kadang kukus, sanggen sup. Tahu tempe nih kau ini sering nih kau enggak? Inge, kau enggak? Galah katur, titiang pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge mater susama niki. Inge nini Ayuna. Inge sani sampun nyarengin. Inge sade tiasa nurusang muali. Ringlan telepon 0361-223361 niki. Inge. Oh nini Ayuna talur sampun nyarengin niki ring WhatsApp susama niki. Inge. Sade maki muali ring 223361. Om Swastiastu. Oh terputus. Inge. Dicoba muali. Inge ngerara genasan nih becik dumon. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge.
0: Selamat pagi Mbah Tunindi.
2: Selamat pagi Mawali.
0: Punapi kabar Tanah Lot pagi Niki?
2: Makin cuaca cerah Gongge. Gongge punapi, sampun boleh penyemang Niki.
0: Sampun jangkep Niki.
2: Sampun jangkep. Mang de sehat nih. Siang wau niki boleh susu wanten wau kenten dumun bersih-bersih milah si sampah kenten rongge nak sampun ya kenten pireng wau nge topik nge ajeng-ajengan ulam-ulam nike nge biane siang rongge. Nah, seneng dia ngajak pinang.
0: Oh, kenten. Susama niki, Mbak Tunindi. Aduh, Ratu. Wow, boleh aja bos niki nge. Malah jebas niki dicoba muali nge. Duh, mungkin sudah nyarengin. Malah jebas nge muali sang retweetnya ringlan telepon 223361. Rakelan rai nge. Sade mangkin, temang dumun ngiring piarsang.

dekan kalaning punika sampun marago uindu katekaning nadem manungil dariku.

Wanta mulanunas panugeran ide mogi kenemuang sane mewaste ayu.

ping tinutua ngunukang serano bakti masih ringlingih kita sang yang widi cangkep subo tetelun jeneng

Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, risandir.

Inggih yan upamo yang sekadi keledanganipun itaru ibun-bunan sanelayu.

Sanesa keng umun sampun ngajap-ajap. Mangdane boleh punika sabah nedunin ring sasih kapate mawe nang makin dados penyu mungkin doh.

sapunika taler daging kayu najin ide inggih punika ide sang Prabu Dasarata. Mawastu tresno asih ledang kayu netan kadi-kadi.

kesami ngiringang punika panganikan ida Sang Prabu di tiang tukang tampah tu, tapi tiang boleh tukang tampah di tiang. Oh, nah, tampah boh.

Inggih, makin sampun metegepan saji-saji ini puniko sampun ring pesangra nih nyangar tawang, wih Dewa Ratu Agung sampun puniko inggih.

Sapade pite. Dur maning sampun manut ungguh punika caru maku kemiwah bebantanane sami eteh-eteh sami.

beras tirta-tirta nesami sampun ketur. Ring Lempuyang sampun rauh sane nur. Ring Ulu Watu sampun rauh sane nur. Tirta Pancoran Solas malih sampun rauh punika sami. Tu aji dados seksi tirta betara tirta.

Inggih sampun kedab-dabang, sampun ketato, genah pasebane, genah pacang ngawentenang upacara nih punika.

0: Yani dewa maboyo tekening boburone punika
1: niwar sepapu
0: dasa tiban kenena teken tu pakan rakan.

0: Aduh.
1: Cie.
0: Demugi kena.
1: Kadas boleh masuk nak sing numas tiket tadi boleh masuk.
0: Niki isang niki jag nyak masuk niki nak keten tiketnya. Tiket kene niki api wasan. Aduh, ti tiang melajah napi niki. Rajani nawu gatu gaco tu.
1: Nggih.
0: Yeah. Ya paniki niken ti tiang tu.

nyurianen dan sang Gatut Gaca nak sujatin kantun kadi nak alit punika dane kuanten sampun uning mabawas sadi punika.

0: Eh, becik sekali. Malaysia ke?
1: Malaysia ke? Malaysia ke, Datuk?
0: Ya. Yeah.

100 ekor benih nggih. Bahkan ada petani niki nggih rakarai wenta petani sane secara swadaya ya menebar nyantos 50.000 benih nila nggih. Wow, luar biasa sekali. Inge, pacang ke dituju kemana nih tinggi benih-benih nilainya nama jebos malah sob yang titang informasi sejangkapnya nih kenteng ya sana mangkian ngiring ya nikmati malah penyemangnya nih antuk mirangan tembang nih tinggi saking siro widi widiana malah ya sana mamuda arak orang.